Jeg er et eskort, er et skalfrett, grøma gammel fuck. Er et sparaul, er et ungest, er et rekord, kjøs for present.